0: 哎，切姑哎，
1: 来了来了，
2: 切姑来了。
3: 你好，我是舒琳，继续和你分享和动物相关的 Perum Pamaan。这个星期登场的是牛 Lembu， Bagai Lembu Kenyang， Kenyang K 一个 N Y A N G Nyang， Kenyang 是饱，吃饱的饱。Bagai Lembu Kenyang， 像一头吃饱了的牛，表示懒洋洋的，没有精神，面无表情，或对周围的事漠不关心，就像一头吃饱了的牛，站着不动，眼神呆滞，毫无反应。Selepas makan kenduri, semuanya terbaring malas, bagai lembu kenyang tidak mahu gerak。吃完宴席，大家都不想动，懒洋洋的躺着，就像吃饱了的牛。Selepas makan kenduri, semuanya terbaring malas.Bagai lembu kenyang tidak mahu gerak. Dalam kelas sejarah, ramai murid bagai lembu kenyang, mata terbuka tetapi fikiran entah ke mana. 历史课上，很多学生眼睛是睁着，但心不在焉。Dalam kelas sejarah, ramai murid bagai lembu kenyang, mata terbuka tetapi fikiran entah ke mana. Walaupun negara dilanda krisis, masih ada orang yang hidup bagai lembu kenyang, langsung tidak ambil peduli.即使国家面临危机，还有些人像吃饱了的牛一样漠不关心。Walaupun negara dilanda krisis, masih ada orang yang hidup bagai lembu kenyang, langsung tidak ambil peduli. 像一头吃饱了的牛 ，bagai lembu kenyang， 表示一个人懒洋洋，没有精神，毫无反应，也形容对周围的事漠不关心。

0: 七姑哎，来了来了，
1: 七姑来了。
2: 你好，我是舒林，今天和你分享跟牛 lembu 相关的 perumpamaan。seperti lembu dicucuk hidung， cucuk 就是刺入或穿孔。seperti lembu dicucuk hidung， 像鼻子被穿了孔牵着走的牛。这句话形容一个人完全被别人控制，没有主见，盲目跟从，别人说什么就做什么。就像一头牛的鼻子被穿孔之后拴上绳子，要它往哪儿走它就往哪儿走，毫无反抗能力，常带有负面的语气，暗指被操控或愚昧的顺从。 Zul ikut saja kawan-kawan ponting sekolah seperti lembu dicucuk hidung。 Zul 盲目地跟着朋友逃学，像是被牵着鼻子走的牛。 Zul ikut saja kawan-kawan ponting sekolah seperti lembu dicucuk hidung。 Penyokong buta tuli ikut pemimpin walaupun tahu salah seperti lembu dicucuk hidung。那些支持者明知道领导错了还盲目跟从，像是被牵着鼻子走的牛。 Penyokong buta tuli ikut pemimpin walaupun tahu salah seperti lembu dicucuk hidung。 Ramai orang percaya bulat-bulat maklumat palsu di media sosial seperti lembu dicucuk hidung。 很多人盲目相信社交媒体上的假消息，像是被牵着鼻子走的牛。Ramai orang percaya bulat-bulat maklumat palsu di media sosial seperti lembu dicucuk hidung。 一头牛的鼻子被穿了孔牵着走， seperti lembu dicucuk hidung 表示没有主见，盲目跟从，别人说什么就做什么。